0: kekhawatiran tidak membantu kesulitan esok hari, tetapi benar-benar merusak kebahagiaan hari ini.
1: 满腹愁楚并不能为你解决明天的困难，只能使你情绪低落，丧失今日的欢乐。

0: sehari penuh kekhawatiran lebih melelahkan dibanding sehari penuh bekerja.
1: 整日为繁杂的事儿操心，比起成天工作，更觉得身心疲。

0: mah langsung follow we Instagram jeung TikTok na @bangncpofficial.
1: Gas neng, OTW Bang NCP.
0: Bang NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara Hits House of International Top Songs. Gimana pendengar rangkaian lagu yang sudah Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda ya. Sebelum lanjut, ada pesan-pesan berikut ini dulu ya.
1: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian Bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga Bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
2: 饿了却不知道吃什么 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？绝对不能错过发发八宝，我们有20种口味任你选择。这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。招牌点心有迷你包、人人喜爱的猪肉烧麦。无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦， Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288或 Karapitan 0831-9862-8028，也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。发发宝宝，尝一尝，你就会爱上它。
0: Suara Indah 92,1 FM。

0: Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu.
1: 把一切困惑托付给真神，相信神会眷顾你。

0: kekhawatiran sama seperti kursi goyang, membuat Anda terus bergerak tetapi tidak membawa Anda kemana-mana.
1: 愁绪就像一把摇椅，只能让你原地摆晃，却不能助你向前迈出一步。

0: kekhawatiran tidak pernah memperbaiki apapun.
1: 忧愁一事无补，它不能帮你改善什么。

0: Ketakutan akan masa depan adalah pemborosan masa sekarang. Jangan takut akan hari esok, karena Tuhan sudah ada di sana.
1: 担心未来其实是浪费今日，不要为明天的事提心吊胆，因为有神同在。